0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Mika, kapitel 3. Och därmed till det tredje budskapet där Herren fördömer ledarna för deras synder. Domen, den omfattar både politiska och andliga ledare. Det talar till oss om hur oerhört allvarligt det är att vara förkunnare, församlingsföreståndare eller evangelist. Vi ska avlägga räkenskap för vår förvaltning inför Gud. Även politiker, domare och andra ämbetsmän har ett stort ansvar. Mika kapitel 3, vers 1. Jag sade, hör ni hövdingar i Jakob, ni furstar över Israels hus. Är det inte er sak att veta vad som är rätt? Det är nationens ledare Gud nu talar till. De som skulle leda sitt folk och vara deras levande exempel i vardagen. Speciellt domarna. För när någon i folket var skyldig till något brott blev det förda inför dessa ämbetsmän som fastställde domen. Men nu är det domarna själva som ska få sina liv granskade av honom, för vilket inget är dolt, eftersom allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och de religiösa ledarna, som hade förtjänat sitt levebröd genom att servera folket falsk tröst. Andra hade inte vinning som drivkraft, men försökt leda andra, fastän de själva kände varken Gud eller hans heliga vilja. Här går mina tankar till en godhjärtad farisé på Jesu tid. En man som dessutom också var rådsherre, en av Israels andliga ledare som hette Nikodemus. Under ett samtal med Jesus säger Jesus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då frågar Nikodemus hur en människa kan födas när hon är gammal. Kort sagt, Nikodemus vet inte vad Jesus talar om. Och då säger Jesus att det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Då frågar Nikodemus, hur kan det ske? Jesus svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Du kan läsa om allt det här i Johannes evangeliets tredje kapitel. Och jag ber dig då speciellt lägga märke till Jesu ord. Du är Israels lärare och vet inte det. Det vill säga, du är vägvisare för andra, men känner varken kartan eller terrängen. Nikodemus bar alltså en mask som heter andlig ledare eller gudsman. Men inför Jesus står han avklädd, men känner varken kartan eller terrängen. Nikodemus bar alltså en mask som heter andlig ledare eller gudsman.

berömma sig av Herren, och de ödmjuka ska höra det och glädja sig. Lova med mig, Herren. Låt oss med varandra upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. Tänk, David hade fått upplevt att när han sökte Herren, då svarade han honom. Och så fortsätter vi vers 6. De som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd, skriver han. Han menar sig själv. Han ropade och Herren hörde. Den erfarenheten hade han gjort, och nu ville han verkligen dela med sig detta. Så då skriver han den här salmen. Och vi står, läser vers 8. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Frukta Herren, ni hans heliga, ty det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungra, men de som söker Herren har inte brist på något gott. Visst är det underbart. Vi fortsätter. Kom barn, hör mig, jag ska lära er Herrens fruktan. Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar, avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort ifrån det som är ont och gör vad gott är. Sök friden och trakta därefter. Och så kommer vi till vers 16 som anknyter till det jag redan har sagt. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Tänk att det är så viktigt att vi har Herrens ögon vända till oss. Som vi sa så ser ju Herren alla människor. Han ser allas hjärtan och sådär. Men hans ögon är på ett särskilt sätt vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Och så står det i 17 versen. Men Herrens ansikte är emot de som gör det onda. Vi får väl verkligen se till att inte vi har Guds ansikte emot oss. Han vill utrota deras åminnelse från jorden, står det. Han vill inte ens att någon ska minnas dessa människor. När de rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur all deras nöd. När man ska vi då trakta efter att vara rättfärdiga? Ja, det är klart att vi ska, men vi kan inte skapa oss en egen rättfärdighet. Den får vi av honom. När vi vänder oss till honom, då får vi hans rättfärdighet. Den tillräknas oss, och han utplånar allt det orättfärdiga i våra liv. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utrota deras åminnelse från jorden. När de rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur all deras nöd. Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta. Och han frälsar dem som har en bedrövad ande. Det kan ju hända att vi känner oss så bedrövade i vår ande för att inte vi klarar av att leva som vi skulle vilja och vara sådana som vi skulle vilja. Men då är han nära och han frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket. Det var ju Jesus, han behövde lida mycket. Men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, icke ett enda av dem ska sönderslås. Vi vet ju att när Jesus hängde på korset så brukade man slå sönder benen på de som hängde där för att deras lidande skulle kortas. Och det skulle, men de gjorde inte det med Jesus, för han hade redan dött. Så det är en profetia om detta. Och så fortsätter vi. Den ogudaktige ska dödas av olyckan, och de som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Men sina tjänares själar förlossar Herren. Och ingen ska stå med skuld
som tar sin tillflykt till honom. Tänk vi på

vår nåd att ta vår tillflykt mot till honom. Nu ska vi läsa lite i Efeserbrevet, 6:e kapitel. Där står det om den kamp vi har att kämpa. Vi har ju en kamp här i tiden, det kan var och en uppleva och känna att det är en kamp. Det är en kamp emot orättfärdigheten, men vi ska ha vår tillflykt i honom. Och nu ska vi läsa då i Efeserbrevets 6:e kapitel och 10:e vers. För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Det är alltså i Herren vi kan hämta styrka. Det är där vi blir starkare, i honom. Och så står det, ikläd er hela Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Han angriper oss så listigt, men har vi hela vapenrustningen på oss så kommer han inte åt. Så står det, för ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himla rymderna. Tänk att det finns makter som råder här i världen, men vi kämpar emot dem. Och då står det så här, tag alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen, och sen ni har fullgjort allt, behålla fältet. Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar. Som jag sa, så får vi ta emot den rättfärdigheten från Gud. Och sanningen, den ska vi ha omgjordat med oss. Och så står det, och ha så som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium ger. Alltså vi ska vara beredvilliga till att gå Herrens ärenden, till att göra hans vilja. Därför ska vi ha beredvillighetens skor på våra fötter. Och så står det, och ta alltid trons sköld. Alltså tron, den sätter vi upp emot alla ondskans brinnande pilar. Ta alltid trons sköld, varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låt ge er frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Frälsning, det är en hjälm på vårt huvud. Ingenting kommer åt om vi har tagit emot denna frälsning. Och andens svärd, det är ju Guds ord. Vi har alltid ett Guds ord att bemöta angreppen med och slå sönder dem. Och så fortsätter vi, gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt beder i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Vi behöver vara ständigt i bön. Upplever inte du det? Det gör jag. Så bönen, den finns där i mitt hjärta hela tiden och jag suckar böner var jag än går fram. Därför jag upplever den här kampen och man får be för alla de heliga, står det. Det är det vi ska göra. Vi ska gå den väg som Gud har befallt och hjälpa människorna med vår förbön. Vi ska hjälpa dem att kunna vinna seger i det här. Och vi ska läsa Jakobs brev nu. Jakob skriver ju, han är den Jakob som skrev detta brevet, menar de, är Jesu bror. Och han kände ju Jesus, han var tillsammans med Jesus längst av alla, därför att han också hörde till familjen. Den är Jakob och han skriver detta brev. Och vi kan börja i 1:a kapitlet där. Där står det från 2:a versen. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser. Och vet att om er tro håller provet så verkar detta ståndaktighet. Vi blir väl inte glada när vi kommer i frestelser? Jo, det står att vi ska bli glada då, därför detta verkar
i våra hjärtan så att det blir ståndaktigt emot det här. Därför så är det bara bra att bli testad och prövad genom prövningar och frestelser. Då ska vi vara glada att vi har en sådan frälsning. Och vi kan mer och mer stå emot alla de frestelser som vi möter här i tiden. För det är gott om dem. Och vi ska fortsätta där. Låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning. Så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Det ska vi låta detta ha med sig. Och så står det, men om någon av er brister i vishet så må han utbedja sig sån från Gud som ger åt alla villigt och utan hårda ord och den ska bliva honom given. Vi kan utbedja oss vishet. Det behöver vi. Vi behöver vishet i den här tiden och i den här världen. Och det kan vi utbedja oss. Men han bedjer i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sån människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg. En som går ostadigt fram på alla sina vägar. Det ska vi inte göra. Vi ska inte ha delad håg. Nej, hågen ska hela tiden vara vänd åt rätt håll. Och vi ska verkligen gå stadigt framåt på den väg som han har stakat ut för oss. Och så fortsätter vi. Den broder som lever i ringhet, han berömmer sig av sin höghet. Ja, hur ringa vi än bor här så kan vi berömma oss av höghet. Därför vi hör Herren till. Och då är vi höga i en annan bemärkelse än vad människor i allmänhet tänker och tycker. Den åter som är rik, han berömmer sig av sin ringhet. Ja, rikedom här i tiden har så liten betydelse. För det står så här, så som gräsets blomster ska han förgås. Människan, det kvittar hur rik han är så kan han inte stå emot förgängelsen. Den finns ju för var och en människa. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset och dess blomster faller av och dess fägring förgår. Så ska också den rike förvissna mitt i sin ävlan. Därför så ska man berömma sig av sin ringhet om man är nu till äventyrs rik. Och så fortsätter vi där. Vi kan läsa hela detta kapitel för det är så värdefullt. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Tänk, han har lovat oss en livets krona. Och därför så ska vi vara saliga när vi är ståndaktiga i frestelsen, att vi kan stå emot. Det är underbart. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han inte heller någon. Ursäkta. Nej, när helst någon frestas så är det av sin egen begärelse som han dras och lockas. Sen när begärelsen har blivit havande föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen framföder hon död. Så frestelserna, det kommer inte från Gud. Men vi ska vara ståndaktiga i denna frestelse som vi läste här. Och så står det i 16:e versen. Far icke vilse mina älskade bröder. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån. Ifrån himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Nej, ifrån honom kommer bara goda gåvor. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det vet ni, mina älskade bröder, skriver Jakob till sina bröder. Och så fortsätter vi där. Det vet ni, mina älskade bröder, men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. Vi ska vara angelägna om att höra, men vi ska inte vara så angelägna om att tala och inte
inte bli arga, inte ha vrede. Ty en mans vrede kommer inte att stå vad rätt är inför Gud. Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finns kvar. Och mottag med sagt mod det ord som är plantat i er och som kan frälsa era själar. Vi ska vara angelägna om att ta emot ordet. Det kan frälsa våra själar om vi gör detta. Och så står det i 22 versen. Men var ordets görare och icke allenas dess hörare. Eljest bedrar ni er själva. Ty om någon är ordets hörare men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. När han har betraktat sig där igår han sin väg och förgäter strax hurdan han var. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förblir därvid och icke är en glömsk hörare utan en verklig görare, han var där salig i sin gärning. Vad menar Jakob med det här? Menar han att det finns gärningar vi kan göra för att bli frälsta? Nej, egentligen så menar han inte det, men han menar att vi ska ha en sån tro på ordet. Så att när vi får ordet till oss så gör vi efter det ord vi hör. Annars visar vi ju inte någon tro. Det är ju genom att ta vara på ordet som vi visar vår tro. För det är ju vår tro som gör att vi blir frälsta. Och inte genom gärningar, men gärningarna kan bevisa vår tro. Och så står det i 26 versen, om någon menar sig tjäna Gud och inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst intet värd. En gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, det är att vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse och att hålla sig obefläckad av världen, skriver Jakob. Ja, det finns faktiskt gudstjänster som är rena och obesmittade inför Gud. Det är när man hjälper människor som inte har någon möjlighet att göra någonting tillbaka. Och vårda sig om fader och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse. Människor som behöver din hjälp och din ja, det är de som Jakob tänker på här. Vi ska vara ordets, inte bara hörare utan också dess görare. Vi ska ta vara på det ord vi har så att vi genom vår gärning bevisar att vi tror på Gud. Hans ögon, Guds ögon, överfar hela jorden för att han med sin kraft vill bistå dem som med hängivet hjärta lämnar sig till honom. Det är min hälsning idag. Och jag önskar dig Guds välsignelse som har lyssnat idag och att de här orden jag har fått meddela idag kan bli dig till någon hjälp och välsignelse. Må Gud välsigna var och en som har lyssnat.

0: Ska vi stå upp tillsammans här och tacka Jesus ytterligare, käre Gud, bedja för honom, åkalla hans namn, halleluja, ropa till honom, käre Gud, halleluja. Hans, du leder oss i bön här sist. Prisa Jesus. Jesus Kristus. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
1: Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade. Och efter det så hörde vi en sång av församlingen. Halleluja, snart ska dagen gry. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så har vi ett telefonnummer du kan ringa. Det är nummer 070-201-6020. Du är välkommen igen att lyssna till oss.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Mika, kapitel 3. Och därmed till det tredje budskapet där Herren fördömer ledarna för deras synder. Domen, den omfattar både politiska och andliga ledare. Det talar till oss om hur oerhört allvarligt det är att vara förkunnare, församlingsföreståndare eller evangelist. Vi ska avlägga räkenskap för vår förvaltning inför Gud. Även politiker, domare och andra ämbetsmän har ett stort ansvar. Mika kapitel 3, vers 1. Jag sade, hör ni hövdingar i Jakob, ni furstar över Israels hus. Är det inte er sak att veta vad som är rätt? Det är nationens ledare Gud nu talar till. De som skulle leda sitt folk och vara deras levande exempel i vardagen. Speciellt domarna. För när någon i folket var skyldig till något brott, blev det förda inför dessa ämbetsmän som fastställde domen. Men nu är det domarna själva som ska få sina liv granskade av honom, för vilket inget är dolt. Eftersom allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och de religiösa ledarna som hade förtjänat sitt levebröd genom att servera folket falsk tröst. Andra hade inte vinning som drivkraft, men försökt leda andra fastän de själva kände varken Gud eller hans heliga vilja. Här går mina tankar till en godhjärtad farisé på Jesu tid. En man som dessutom också var rådsherre, en av Israels andliga ledare som hette Nikodemus. Under ett samtal med Jesus säger Jesus att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och då frågar Nikodemus hur en människa kan födas när hon är gammal. Kort sagt, Nikodemus vet inte vad Jesus talar om. Och då säger Jesus att det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Då frågar Nikodemus, hur kan det ske? Jesus svarade, du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen, säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Du kan läsa om allt det här i Johannes evangeliets tredje kapitel. Och jag ber dig då speciellt lägga märke till Jesu ord. Du är Israels lärare och vet inte det. Det vill säga, du är vägvisare för andra, men känner varken kartan eller terrängen. Nikodemus bar alltså en mask som heter andlig ledare eller gudsman. Men inför Jesus står han avklädd. Inför Jesus så är han bara gamla lilla Nikko. När vi kommer till Herren Jesus Kristus måste vi lägga av alla masker. För de är inte användbara där. Inför Jesus är vår fasad ingen hjälp. Tvärtom, den är ett hinder. Att vara ett Herrens vittne betyder inte bara att ha lärt sig de rätta teorierna. men att känna Herren och vara driven av Guds helige ande. Och den som förkunnar för andra står själv under samma dom som alla andra. Guds heliga vilja gäller alla människor, även pastorer och församlingsföreståndare. Därför skriver Paulus så här i Romarbrevet 2, vers 1 till och med 3. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Låt oss inte missförstå det här Herrens ord från Paulus. Han säger inte att det är fel att utifrån Guds ord bedöma människans ord och handlingar. Felet består i att han lär rätt, men själv inte inrättat sitt liv efter Herrens vilja. Han så att säga bara pekar på vägen utan att själv vandra den. Och vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Handla på samma sätt. Det betyder inte nödvändigtvis identiska handlingar, men liknande, jämförbara brott på Herrens vilja. Ett välkänt exempel på hur hårt vi kan döma den som gjort sig skyldig till något som vi menar att vi aldrig skulle kunna göra finner vi i Andra Samuelsboken kapitel 12. Där profeten Natan kommer till kung David och så berättar han för honom om en rik man i Davids kungarike. En som hade mycket stor jord med får. Men när han behövde kött för att servera en gäst, då lät han stjäla ett får från en fattig man som bara hade ett får. Och så serverade han det till sin gäst. När David hörde det här, då reste han sig upp, full av aggression. Och han uttalade domen över den man som hade kunnat göra något sådant. Han visste ju hur orättfärdigt denne fårtjuv hade handlat, trots att han själv hade gjort något liknande. Och Herrens profet Natan säger då till David: du är mannen. David accepterade domen och erkände sin skuld inför Gud. Det är otroligt hur lätt vi har att se andras synder, samtidigt som vi blundar för vår egen synd eller ursäktar den. För vi hade ju aldrig handlat så om inte, eller jag var inte riktigt mig själv, och ändå var det ju just det vi var. Eller också säger vi, jag hade ju aldrig tänkt att det skulle bli så illa. Genom profeten Mika säger Gud till Israels ledare och profeter: ni har dömt andra för deras orätt, men handlar själv på liknande sätt.

Vi läser Mika kapitel 3, vers 2 till och med 4. Men ni hatar det goda och älskar det onda. Ni sliter huden av kroppen på människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och bryter sönder deras ben för att stycka dem lik något man kastar i grytan. Så som man gör med kött som läggs i kitteln. När det då ropar till Herren ska han inte svara dem. För det onda de har gjort ska han då dölja sitt ansikte för dem. Herdarnas uppgift var att leda fåren till friska vattenkällor, skydda och vårda dem och ge dem mat i rätt tid. Men de stod inte själva under den gode herdens ledning, utan tjänade honom som bara kommer för att stjäla, slakta och döda. De älskade det onda och tänkte bara på egen vinning. Man svek det fattigaste och svagaste i samhället. Ja, man utnyttjade till och med andras nöd till egen vinning. Och deras handlande var så totalt samvetslöst att Herren jämförde med att slita huden av deras kroppar. Barbariska kannibaler, klädda i fårakläder, helt okänsliga för det svagas och nödlidandes rop om hjälp. Men Herrens verop ljuder över alla falska herdar och orättfärdiga politiker. Orättfärdiga domare som silar mygg och sväljer kameler, om de bara själva kan ha någon vinning av det. Men även för en högt uppsatt makthavare kan livssituationen förändras i ett ögonblick.

fattiga och lidande. Plötsligt rasar deras fasader. Den uppblåsta ballongen spricker. Och plötsligt är de i behov av hjälp från den Gud som de aldrig själva hade lärt känna eller velat lyda. Och när de då ropar till Herren ska han inte svara dem. För det onda de har gjort ska han då dölja sitt ansikte för dem. Deras nödrop ska förbli lika ohörda som de fattiga, svaga och sårades rop blev inför dem. Med det mått de själva har mätt kommer det nu att mätas åt dem. Även den mäktigaste regent ska en dag konfronteras med en makt som är långt större än hans egen. Och då är den tiden förbi då han kunde jäcka Gud och förvränga rätten. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, säger Galaterbrevets 6:e kapitel. Eller som Herren säger genom profeten Mika. När de då ropar till Herren ska han inte svara dem. För det onda de har gjort skall han då dölja sitt ansikte för dem. Men hur kan Jesus då säga, ty var och en som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas, som det står i Matteus 7, vers 8. Så snart en människa vänder sig till Gud och bekänner sin synd i uppriktig ånger, så hör Gud den svagaste viskning. Men när man inte söker Gud, utan bara vill komma undan svårigheterna, ropar människan förgäves. Liksom den som inte vill lyssna till Herrens budskap och inte vill omvända sig, en dag för evigt själv skall bli ohörd. Nu må inte det här budskapet bli sten på börda för den stackars bedjare som tyckte sig få stenar istället för bröd. Eller som i all sin nöd tror sig vara glömd av Gud. Kära själ som är i nöd, hur svår din situation än kan verka, tacka Gud för att du lever i nådens tidshushållning, där du får åberopa Jesu Kristi blod för dina synder och där du får förtrösta på all trösts Gud. Han ska inte svika sitt hjälplösa barn. Hör vad Guds ord säger i Saltarsalmen 34, vers 19. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar den som har en bedrövad ande. Orden i Mika kapitel 3 om att det ska ropa förgäves talar om det som hatar det goda och älskar det onda. Falska herdare och orättfärdiga ledare som talat budskap som inte var i samsvar med Guds ord, utan formade efter deras egna bedrägliga hjärtan och tidsandans krav. Sådana människor måste räkna med att det kommer en dag då Gud ställer dem till svars för deras förförelse och lögn. Säg mig den vägen som leder till livet, vägen som blivit utstakad av Gud. Säg mig det frälsningens råd som är givet genom de helga apostlarnas bud. Sökas skall Kristus om Kristus ska finnas. Sökas av innersta hjärta och själ. Säljas ska allt om den pärlan ska vinnas som lägger grund för vårt eviga väl.

Vi läser Mika kapitel 3, vers 5. Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse. De lovar dem fred och lycka, bara de får något att tugga. Men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på dem. De falska profeterna var som ormen med kluven tunga. Ja, det var värre än ormen. För de talade smickrande ord och så hävdade de att de talade i Herrens namn och tröstade folk i deras synder. Mika ropar ut för folket att det handlar om något mera än bara ett ytligt problem. Det hjälper inte att tala om fred eller rösta för fred, eftersom människan inte kan skapa fred. Det har aldrig varit så många krig i vår värld som sedan man bildade Förenta nationerna för att säkra fred i världen. Det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud, står det i Jesaja 57, 21. Och det upprepar Jesaja 3 gånger i den sista delen av sin profetia. Och Jesaja, han levde och verkade på samma tid som Mika. De falska profeter lovade både fred och lycka i Guds namn. Och det var ju sådana budskap folket ville höra. Därför gick det, mänskligt sett, ganska bra för de falska profeterna. Men samtidigt som de utlovade bättre tider gjorde sig den assyriska armén redo i nord att angripa det folk som kallade sig Guds folk, fast ändå levde i synd. Guds löfte och tron på Gud bygger inte på verklighetsflykt, men på ett fullbordat frälsningsverk och Guds trofasthet. Men vår nation har förkastat Guds nåd, hatar det goda, älskar det onda och står inte ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar det åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. Vi vill inte konfronteras med sanningen, utan önskar hellre lyssna till underhållande röster som tröstar oss i våra synder, istället för att mana oss till omvändelse. Evangeliets sanning förkastas, och även så kallade konservativa församlingar har blivit evangelastiska och kallar det för gärningslära så fort någon kräver att tron ska få en konsekvens i våra liv. Men Gud har något att säga till alla församlingsföreståndare, pastorer och evangelister som hämtar sin inspiration i tidsandans vindar och människors kötsliga önskningar. Mika 3, vers 6 och 7. Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna, och dagen blir mörk över dem. Siarna skall stå med skam, och spåmännen blygas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. Mörkret talar alltid om dom, och här talar Herren om att de gudomliga syner skall utebli. Det ska inte komma några svar från Gud längre. Ja, Mika säger att det ska bli ett sådant stort mörker att de falska profeterna ska göra sig själva till åtlöje, eftersom deras förutsägelser inte slår in. Det var ju det den ogudaktige kung Ahab också upptäckte. Problemet var bara att han upptäckte det för sent. Alla falska profeter gav honom rådet att dra ut i krig.
en enda profet, en gudsman som hette Mika. Inte att förväxla med den profet som skrivit profeten Mika bok och som vi nu vandrar genom. Men också den andra Mika var en Herrens tjänare i samma anda som morastiten Mika. Tyvärr lyssnade inte Ahab till Guds profet utan sa: jag hatar honom för han profeterar aldrig lycka åt mig. Du kan läsa om det i Första Kungaboks 22 kapitel. Herrens sanna tjänare säger det som det är. Kära vän, det är meningslöst att försöka ursäkta synd i församlingen eller synd i den enskilda människans liv. Vi behöver på nytt påminna varandra om orden i Hebreerbrevet 12, vers 6 till och med 8. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er egen fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Över mycket av våra församlingsverksamheter och aktiviteter idag kunde man sätta samma skyltar som vägbolaget använder. Här pågår vägförbättringar. Man gör den smala vägen bredare. Jesus själv säger så här i Matteus 7, vers 14 och 15. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. En trosbroder som var förföljd för sin tro sa mig en natt när jag satt i hans hem: när ni i Skandinavien läser Matteus 5, vers 13 och 14, då fastnar era ögon på orden: porten är trång och vägen smal. Men för oss fastnar alltid ögonen på orden: leder till livet. Åh, sa denna trosbroder, hör du inte hur dessa ord liksom tränger igenom våra hjärtan: leder till livet. Men låt oss aldrig glömma att det är Jesus som säger att vägen är smal och porten trång. Och så säger han att det är få som finner den. Tror du det? Tror du vad Jesus säger? Har du inrättat ditt liv som om det är sant det Jesus säger? Gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som leder till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Den måste man varsamt i ödmjukhet gå, i bön och i vaksamhet akta därpå. Ett steg blott åt sidan dig bringar i nöd, din kötsliga frihet är din andliga död. Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna, och dagen blir mörk över dem. Siarna ska stå där med skam. Låt oss be till Gud att det inte sker i vårt kära fosterland att ljusstaken flyttas, utan att vi får uppleva en väckelse och förnyelse där Guds ord återkommer i centrum, så att vi får erfara uppfyllelsen av löftet i Jesaja 9, vers 2. Det folk som vandrar i mörkret
ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Roseniuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

ver ese guañito chaqueño. Y a bailar se ha dicho.